Sen mu bu natrë me të qem skalëks, me të qem së të bilis. Kaxos, kaxos pyru atërëm këtë të qemi të satë atë të damit. Qemi më zedëm të arë.